0: ہے کہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران مرکزی حکومت نے عام شہریوں کی ترقی کے لیے کئی اہم اسکیمات نافذ کی ہیں جو اعلانات تک محدود نہیں رہیں بلکہ انہیں مؤثر اور کامیابی کے ساتھ نافذ کیا گیا۔ انہوں نے کہا،
1: یشسوی پردھان منتری نریندر مودی جی کا 12 سال کا کاریہ کال اتیاسک رہا ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس منتر لے کر ہمارے دیش کی مہیلا، کسان، غریب، یوا کیندر میں رکھ کر ہماری سرکار کام کر رہی ہے۔ دیش کو نئی سوچ، نیا وچار، نئی دشا مل رہی ہے۔
0: اس موقع پر دیگر پسماندہ بہوجن بہبود کے وزیر اتل ساوے اور سابق مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر بھاگوت کراڑ موجود تھے۔ خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ مقابلے میں کل بھارت نے نیدرلینڈ کو 95 رنوں سے شکست دے دی۔ بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 209 رنوں کا ہدف دیا۔ جوابی کھیل کے دوران نیدرلینڈ کی ٹیم 114 رنوں پر ڈھیر ہو گئی۔ اسمرتی مندھانا نے 74 اور شیفالی ورما نے 55 رنز بنائے۔ وہیں بھارت اور افغانستان کے درمیان مردوں کی کرکٹ سیریز کے ایک دوسرے یک روزہ میچ میں بھارت نے افغانستان کو 170 رنوں سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ بھارت نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ اب موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں ریاست کے 4 ڈویژنز میں دور دراز مقامات پر تیز ہواؤں، بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ قانون ساز کونسل کی 17 میں سے 11 نشستوں کے لیے آج رائے دہی۔ 6 نشستوں پر مہایوتی امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ مہاراشٹر میں ریلوے کی ترقی کی خاطر کم و بیش 2 لاکھ کروڑ روپیوں کی سرمایہ کاری کا ریلوے کے وزیر نے کیا اعلان۔ بھارت برطانیہ جامع معاشی و تجارتی معاہدہ آئندہ 15 جولائی سے ہوگا نافذ۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے ریاست میں مذہبی، سیاسی اور سماجی تحریکوں کے درمیان درج 44 مقدمات واپس لینے کا کیا فیصلہ۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
2: FM बँड 101.7 मेगाहर्ट्स वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोते, सकाळचे 9:10 आणि 39 सेकंद झालेत। आंतरराष्ट्रीय योग पंधरवडानिमित्त कार्यक्रम महिला योग संवाद, यामध्ये योग आणि रजोनिवृत्ती याविषयी योग शिक्षिका रोहिणी कुलकर्णी यांच्याशी लीना पांडे यांनी साधलेला संवाद आम्ही आता प्रसारित करत आहोत।

0: تجاری اور شراکت داری کے منصوبوں کا اعلان کیا. وزیر اعظم اس وقت ایک عظیم الشان ثقافتی پروگرام بونزو میں شرکت کر رہے ہیں جسے پیرس میں سال پیلیل سینٹر میں بھارتی برادری نے منعقد کیا ہے. فرانس کے شہر پیرس سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب رحمان.
1: وزارت خارجہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے فرانس کے دورے کے اہم نتائج کو اجاگر کیا. پیرس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ دورے کے دوران تین اہم مرکوز کی گئی. انہوں نے بتایا کہ بھارت اور فرانس نے نیس میں مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس اسکیم کا افتتاح کیا جو بھارت میں ٹیکنالوجی کی مہارت والے اسٹارٹ اپس کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. اس پروگرام میں بھارت کے 120 سے زیادہ اسٹارٹ اپس نے شرکت کی. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اتوار کو نیٹ یو جی کے دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے آج اعلی سطح کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے امتحان کے عمل میں سالمیت، شفافیت اور صلاحیت کے اعلی ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے تمام متعلقہ اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ نگرانی قائم رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوبارہ ہونے والے امتحان کو آزادانہ اور منصفانہ طور پر منعقد کیے جانے کے لیے تمام ضروری انتظامات ہوں. جناب پردھان نے کہا کہ وزارت کی جانب سے نامزد افراد تمام ریاستوں میں تعینات ہوں گے تاکہ وہ امتحان سے متعلق سرگرمیوں سے تال میل قائم رکھیں اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی صدارت میں قائم مرکزی کمانڈ سینٹر کو رپورٹ کریں. میٹنگ کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امیدواروں کو سبھی ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں جس میں امتحان میں بیٹھنے کے مناسب انتظامات اور پینے کا پانی شامل ہے تاکہ وہ ہر قسم کے دباؤ سے پاک ماحول میں امتحان دے سکیں. نیٹ یو جی امتحان 2026 میں اب جبکہ صرف تین روز باقی رہ گئے ہیں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیدواروں کو چاہیے کہ پرسکون رہیں اور اپنی تیاری پر بھروسہ رکھیں. ایجنسی نے کہا کہ امیدواروں نے پورے سال سخت محنت کی ہے لہذا اب انہیں مناسب سکون اور امتحان میں اچھی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے. این ٹی اے نے ایک محفوظ منصفانہ اور شفاف ماحول میں امتحان منعقد کرائے جانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. وزارت تعلیم نے آج بتایا کہ یونیورسٹی کی کیو ایس عالمی درجہ بندی 2027 میں 52 بھارتی تعلیمی ادارے شامل ہیں. بھارت کی جانب سے سب سے اوپر کے درجے میں آئی آئی ٹی دلی ہے جو عالمی سطح پر 198 نمبر پر ہے جبکہ آئی آئی ٹی بامبے اور آئی آئی ٹی مدراس بھی دنیا کی بہترین 200 یونیورسٹیز میں شامل ہیں. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ عالمی سطح پر بھارت کی تعلیم سے متعلق نقش قدم مسلسل وسعت اختیار کر رہے ہیں. اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے نئی دلی میں 2027 کی حج جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے 2026 کے حج کو بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب حج قرار دیا. وزیر موصوف نے بتایا کہ 2026 کے حج کے لیے سعودی عرب کے حج اور عمرے کی وزارت نے بھارت کو 2 لبیتم ایوارڈ عطا کیے. انہوں نے بتایا کہ سرکار 2027 کے حج کے لیے جلد ہی نئی حج پالیسی کا اعلان کرے گی. مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج نئی دلی میں کئی جائزہ میٹنگوں کی صدارت کی اور کوآپریٹو بینکنگ نامیاتی مصنوعات اور کوآپریٹو برآمدات کو مستحکم کرنے کے قومی لائحہ عمل کا جائزہ لیا. کوآپریٹو بینکنگ کی بڑی اسکیموں کا جائزہ لینے کے دوران جناب شاہ نے ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے حکمرانی کو بہتر بنا کر اور سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل ادائیگی، خدمات کے مشترکہ پلیٹ فارم اور خدمات کی فروغ شدہ ڈیلیوری کے ذریعے کوآپریٹو بینکنگ کو مستحکم کرنے کی غرض سے کیے گئے مختلف اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. کارپوریٹ امور کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے برسوں میں مجوزہ کوآپریٹو بینک آف انڈیا اور کوآپریٹو بینکنگ سیکٹر کے تعاون میں اس کے کردار کے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. کوآپریٹو بینکوں کے لیے سہکار سارتھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے جانے والے اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

0: ایران کے صدر مسعود پیزیشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام دیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور انہوں نے اپنے وقار, آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی. ورسائے میں جی سیون سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمانوئل میخو کے ساتھ ایک اشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے. دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا. دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پیزیشکیان نے اس پر دستخط کیے. فرانس کے صدر ایمانوئل میخو نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھولے جانے کے لیے راہ ہموار ہوگی, جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی. یوکرین نے ماسکو کی ایک تیل ریفائنری پر اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ راتوں رات حملہ کیا. اس کے علاوہ روس کے روستوف خطے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے یہ کہہ کر ان حملوں کی تصدیق کی کہ ماسکو کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع ماسکو تیل ریفائنری پر کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا. روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر میں یوکرین کے 555 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک کر ضائع کیا گیا. روس کی ٹرانسپورٹ وزارت نے بتایا کہ حملے کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں روک دی گئیں. روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ماسکو پر یہ حملہ اس برس کے سب سے بڑے حملے میں سے ایک ہے. ادھر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں ایک قابل جواز رد عمل قرار دیا. حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی تمام ریفائنریز اپنی اعلی ترین گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس خاطر خواہ خام تیل دستیاب ہے. ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کا مناسب ذخیرہ بھی برقرار رکھا گیا ہے. مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے تناظر میں نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے بتایا کہ پچھلے 3 دن میں 1,36,00,000 ایل پی جی سلینڈر کی بکنگ موصول ہوئی ہے, جبکہ 1,47,00,000 سلینڈروں کی ڈیلیوری دی گئی ہے.
1: ہماری ریفائنریز آپٹیمم کیپیسٹی پر ورک کر رہی ہیں. ریٹیل آؤٹ لیٹس پر اور ڈسٹریبیوٹرشپس پر آپریشن نارمل ہے. ایل پی جی بیک لاگ گھٹ کر 3.1 ڈیز ہو گیا ہے. پچھلے 3 دنوں میں 1.36 کروڑ بکنگز کے اگینسٹ 1.47 کروڑ ڈیلیوریز کی گئی ہیں, اور مارچ سے لے کر اب تک 10.02 لاکھ پی این جی کنیکشنز گیسیفائی کیے گئے ہیں. 3.22 لاکھ کنیکشنز کے لیے ایڈیشنل انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے.
0: بندرگاہوں, جہازرانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ڈائریکٹر اپیش کمار شرما نے بتایا کہ مالٹا کے جھنڈے والا ایل این جی جہاز دشا, جس پر 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی ہے, کل صبح گجرات کے دہیج بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا. یہ جہاز پیر کو آبنائے ہرمز سے نکلا تھا. متحدہ عرب امارات نے ایک بڑے نئے ضابطے کو منظوری دی ہے, جس کے تحت سوشل میڈیا کے لیے کم از کم عمر 15 برس طے کی گئی ہے. اس بڑے قدم کا مقصد ڈیجیٹل اسپیس میں بچوں کے تحفظ کو مستحکم کرنا ہے. شیخ محمد بن راشد المختوم کی صدارت میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا. اس قرارداد کے تحت 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کی اجازت نہیں ہوگی, اور نہ انہیں انٹریکٹیو فیچرز سے جیسے کسی مواد کو پوسٹ کرنے, اس پر کمنٹ کرنے یا اسے شیئر کرنے یا پبلک گروپوں کو جوائن کرنے تک رسائی حاصل ہوگی. 15 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو محدود رسائی حاصل ہوگی, لیکن وہ سخت نگرانی میں ہی رسائی حاصل کر پائیں گے. پلیٹ فارمز کو ان ضابطوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے 12 مہینے کا وقت دیا گیا ہے. چین کے گیانگ میں جاری عالمی مکے بازی کپ 2026 میں آج بھارت کی میناکشی ہڈا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. میناکشی نے خواتین کے 51 کلوگرام زمرے کے 16 پری کوارٹر فائنل مرحلے میں پولینڈ کی نتالیا کو 5-0 سے شاندار جیت حاصل کی. 51 کلوگرام کے خواتین کے زمرے میں میناکشی کا مقابلہ قزاقستان کے الاؤ بالکی بیکووا سے, جبکہ 65 کلوگرام زمرے میں اسنے کا مقابلہ پولینڈ کی کنگ کرو